nga nga e ka kwe nwa asa we ga kwe so ya te ti e mana ga kwe te e ka kwe andwa sa e ka ya di ga dimi eta kwana ga anwe ka kwe mantwa go benwe ya nta nga so ga kwe de ncena go kuma ga kwe tse le kare tama a ka kuma ka mukwe ka nta ga ntwa ma go ta ga di ga dimi ta a joe ga kwe sa we